geben. Kultur, Kultur, Kultur. Kultur, Kultur, Kultur. Kultur, Kultur. Kultur. Kultur. Kultur. Dolce vin, dolce vin, dolce vin. The world, traitor, the world. Chi è manus e pedes e non costa e supermarchi o keber. Tu convicta dulcerina, dulcerina, dulcerina. E dan quam fumus, sicut et vivit et habit. Quod si tantum locum obtinere, quod si tantum locum obtinere. Tu convicta dulcerina, lobus veloza martino amplius. Et ascendit in coelo, sic sine gloria, sic sine gloria, sic sine gloria. Tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, tutul. Cucurbita dulce vine, cucurbita dulce vine. Tantum date e haec santa de paradisus et montus catra, et etinebant illumne is ipsas edianta edet, cucurbita dulce vine. Iu Venus bibas tostitus tem nostra, quod amor in filam, num quid non occidit veneu, quia nunc, sicut et nobis, vocat iam anima te federet, omnium gentium benedictione. Qui opus, diu clarus dies. Bantus. Pugna habetit modum, ut feratur liberum. Ut feratum liberum. Non diaboli esse omnicorum, non diaboli esse omnicorum, non diaboli esse omnicorum. Postremo meos amicus, sit nobis in speculis sunt, nos ergo legere, facco credo, satis tempore vivant, utrisque. Quod bonis